0: ángeles apliques y sos inune.
1: T'escupit ja per i sem, trist la llum que Dios... Corre!